0: co, jela novu. Nie majú?
1: Jahodovú, čokoládovú.
0: A jakú ešte majú?
2: Čo nevíš, jakú?
0: Všelijakú. A každá je iná.
2: Ty si...